0: Ашуулар эмотук базар бек тосулуп кетти деп эзмечен жөнөл дейди го.
1: Жака у дава жол деген но.
0: Ау Хыңчан көчөсү ашуул.
1: Аял жолдун ма немиге Кайфан башчык маңгыл бир жолу сабатты го. Ашам аял жолуп калам ки. Даван жанып жолдор Испак жолдо келмиш. Я жолу карап маңга жолун иштеп мейрамды калдыз машалла. Чи дейбиз уну. Аялча демей эмес. Чи. Эккек деп буна.
0: Аблеметнан учора карсак, яңгы жолу чыдаган жанобы жолу тарап карап маңган жолу иштеп машалла бир кадар көп болуп, азыраак тосулушпа деген учорун жолдопту жума. Сартам кирөрөндүкке рап качам учор жолдопту.
1: Биз сатыр бармайбыз.
0: Шибилудуки дүкөндүн эчилиш мурасымы кылмыз, келишиңларды каршы алмыз, жерим баа унда алса деп ма учурларын жолдоп коюпту го.
1: Тигенди биз деппиз тула, бу кадан барган болуп кетти жума уяга.
0: Шуну ала рап кача, яны мау, яны гүлдөрөн расым татып жүрүптү го идем бул жада.
1: Кулжуп кеткен бите?
0: Кулжуду го, кулжуду элке сайттан көрөм. Кеп болганмы? Алдыки расымларды көрүп алдым мия. Сибилудке сартам кирөрөндүн эник орунун депесаңлар болуп экен. Унун деген ашат машина токтот кыл болом да шопурлар кулайлыкмы дейди аму. Алдыда машина токтотуш оруну бакен, лекин бек чыккан эмес экен. Эми ошо Хошен шаанын ичи кирип токтосаңлар болду экен.
1: Унун ичи деген бек чыккан токтолган
0: эле. Ошо Хошен шаанын ичи кирип токтосаңлар аяк кыл кулай экен жумо машина токтотуш кыл кулай экен. Алдыда му бакен, лекин бек чыккан эмес эми орун.
1: Азаса кач тешүнө какпый па кылды экен бияда?
0: Не, ошондо экен.
1: Курук
0: ял имиш пифас экен го, аят кач теши.
2: Аэропорт сыраты жолдон мао индиине имас жолдон го коне мараба
1: жолдон. Индиило а?
0: Индиило а?
2: Мисалга кылдыга айрада машина бир кадар көп.
1: Макул.
2: Аэропорт сыраты жолдо машина анча көп эмес э.
1: Мен бардым деп берең а, уже машиналардын кайсы аге? У карап карсыңыз тайлык турду го. Дабаза алды деген ула аялча болот экенбиз. Бул
0: деген машинанын чыргын
1: алмаштырмакчы. Ойлоп көнүлөт биз аны болду.
0: Машинанын чыргын алмаштырмакчы дедим дайы. Жакшы ремонт кааны болсо тавсия кылган болсоңлар деп Абдували. Чырак алмаштырдыга иш болсо ш мижит устамдын кышыгы басыңыз кандай ала? Ошон тавсия кылып коём док.
1: Шай басыңыз.
0: Мижит устамдын орунун деп бермиз акчан. Билемсиз Абдували жан?
1: Биле, ой, очерик кишини. Биле.
0: Укуй Гаусу Жудинг тарап карап маңга юлуш Хисан Гожа жол бөлүгүндө Үрүмчи шаар чыгыш жолунда эки машина өзара сүркүлүп кетипти. Şu себептен мишэ тосулуш буйтупту дейди мар. Усул жандан учурунжумы? Гарбы бажакы жолу Инчан жолдон тибидаш жолу кеч машиналар көп дейди. Экпаркам гон хуйна учур.
1: Бир ватуджи пом-пом-пом-пом кылды го деп. Кыбатыда мыш жерибизди ла.
0: Курулуш. Ва жол жасап аткан шо. Дилай.
3: Келин мен акыр жазган шай койдум. Яны бакын халкы
1: жол ишин уруп аткан дилай шо. Жол ишин
0: Yol düşümünü.
1: Ne kuvvetken deydi de?
0: Yol düşümünü hükmedim demdi.
1: Yok ha. Onda, onda korkunç kekim kandı.
0: Aşına karak kekildi o. Şimdi oğlan özündeki mağı oturmuştan eski kallarını bir yizip diken de lay oturup çömüşü. Şimdi oğlan oturup.
1: Aşağı ne kıttım ben? Muhabbet otudu küyüp pişip. Özümünü unutup, es yadımını yoktup, hiç kimden, değil mi?
0: Tosu karmay,
1: karmay kılgan toyumu, muşinçilikli boldu. Lekin addi, sadde turmuştan mı özlük düşünük, addi gine ne deydi?
0: Addi gine bekti olu, bekti olu diken. Addi turmuş kumu addi bir bekti ile yuşurungan bolu diken deydi. Turmuşta kana etken bulsunuz, turmuş turmuş kokşay diken, bek kana etsiz turmuşta, şunda azap nip gitti diken siz.
1: Yolçunuz bektiriş cepas yaptı de sizden karganda he?
0: Qanaat qılınlar.
1: Şu boy bol dem üçinçilik tapsaq
0: bol. Arzu arman degende malıq üçlük sürüş kerek eken. Dep şündi dep.
1: Onda demen sıltıq
0: kişi. Başqalar avas qıp yaşığandan körə öz turmuşundan uzurulub yaşığan əzəlken dep şunda gəplən qıptı kəm de.
1: Yox, yıraq qarab çı rahat yaşsanlar buldu. Bə yığın qarabasanlar mı amdı sıltıq yaş tutsan altıq he. Nurgulğan nimələ buldu cümə adam.
0: Am arzu arman buluş kerek amdı adam degende. Arzu arman yox, heçlim yox bu yaşaş üçün də yaşsaq amdı bu ya
1: kaptıq.
0: Әмді біздің үшін атуғып чоң құптам, яшымсақ омайды ол әміз, чоқымын да бір...
1: Шындай ма, бір күн тұрышып...
0: Арзу бұмыс мұ бұмас?
1: Бір күн тұрышып...
0: Дерекші қалды арзу бұмыс
1: мұ? Енді бір күн тұрышымай ма деп тұрып сізді, қарғанды сізі? Ел үшіңіз күнді тұрышайлы деп то. Сіз, ой бол де, бір күн тұрышып, ә тұрышымаймыз. Өгілік тұрышып, инділік тұрышымаймыз деп, мұдақ дейді
0: сізді? Бика ішілік іч, бика ясақ ұмамды деп чү.
1: Аштақ деп сізден, бұ қапымағамды, сіз бізге қыпсіз, біз ел үшіңіз тарап тұрып, қақып қалдық. Яшлықты деген азырақ тырышыш керек адам. Азырақ тырышып қойсаңыз, Belki cuma aş yolcu.
0: Nurgun muhtaçlıktan saklanğalı buludu hem de azraq tırışqan vaqtda.
1: Hem de buldum uşunun qanaat qıp yaşa vermədisiniz qıran. Kiyinən nurgunluğa nəslə gəçdik. Voy meyin nədə gəçəş doğru
0: kəldi. Tırışının japası bəzi muhtaçlıqın xijaltıdan yaxşı uludu hem de bəzi üçün.
1: Hem de qarz uçurunuzdan kimiş yazğan.
0: Məzmundan üzümüsəm uşuna pərəs qıp uşuna gəplənib qıqətdik hem de doğru düşmədim o, hə? Әндәр дейді мау Чыңян Лудың беймір қарап маған елініште машиналар сәл көп. Оядын айынып өтіп көріктің асылы кіріп, тәнтәрбе елі қарап маған елініште ма машиналар көп көріктің асылы да деп. Әндәр шында ұшыр еллапты, әшқан алақ төмір тұмшық кіріп алдым о деп.
1: Ә, бір төмір тұмшық қаша таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-таң-
0: кирип ашыат бир нерселерин жейттик биз деп азыметчем шундай деген.
1: Азырмы şu тараптагы өткөн вактыңызды кирип неме кылсаңыз болду?
0: Сиз мен командор болуп кызмат деп толу жүрөсүз сыртта уя бияда. Шихоно жолдорду машинала азыраак чык деген учурун Михрай айтыпты. Рахмат сизге Михрай.
1: Өз хал учурунуз.
2: Hala bunu koşunu sattı buna ilta enke bu kırda erişen gel.
1: Buldu, ah kepti avçorumuz.
2: Bol bizden yolu kavere, kürt dört kızır çırak. Bizden dostu ke yenilmişle ay karavan.
1: Makul. Kaşka, kaşka diyol kavere ama kaşka ayırdırım kızıl çıraktan. Yen yuan fan kızıl çırakça tuzlu şehirken, yarım saat bol de teki ütüp olan buduk deydi o. Andı Mehmetli.
2: Doğuzdan burada hoş dünyada tuzlu çıraktan gizirken cumhur işe gel.
1: Makul
0: buldu, rahmet sizge. Şibiliyorduk ki orne ablacan havayının kendi tarafındaki koçu dokşumamdı. Aksuduk orne Seyfu Guangchang'da edip. Nail için edip doğru.
1: Ya başka Nail o. Pesildik Nail miki edip.
0: Aşında uyla kaptı mı?
1: Ya emez.
0: Yusuf Can'ın uçuyor arkadaşlar. Seyma Can'da Venkı taraf karap mağa yönlüş. Bek tosulup gitti. Maşallah bek göp de uçuyor bir yerip de cümü. Rahmet sizge. Ma maşına bir hıl. Ya maşallahını mı? Çi mındak erkek tep ayrı itemdi.
1: Hoşta oldum da kara pekan. Maşın
0: bakıl erkek maşını kediydi ma toçu ya maşını.
1: Ya onda emez. Başka maşınlar amcam da kara baksanız buldu.
0: Maşınlar mı raz?
1: Mesut hanım kızdan asas kıptırıp laylenge yaptı mı bula? Hmm. Onun da sırtıyor laylar olsun.
0: Razıya deydi mence mışı sılık pakırap durgan na iti çıraylık avat yolla ayalçı yolla ungul dungul taşlık buzulup ketken aşın nakşa şoyda olur aşı uyulup ketken yolla mence erenci yol dep ma Razıya şöyle dep tücüm.
1: Bu Raziye'nin közü ile açtık aradıklarımızda. Sizin ki etrafımızdaki erle açtıkken de ongul dongul uyluk etken açtık. Yüz açta devasa bunda diken bile. Adıl cevap sorun.
2: Roşurca Roşen bul yakşıma yolu.
0: Yakşıma. Makul buldu. Olardı durup Allah'a vettim ben. Olardı ava şunda yakşıydı ama yüpeklerim he. Hem de Allah ustam neydi o gücü yolu Altay yolu ikizden kayrılıp da bir can yolu mangan yolu şimdi bekle usulup gitti de püçür bir yerip de. Firdun bir avazlık yakıp da onu şimdi dedik.
2: Şimdi bu anda yelken yolcun çıkıp uyandım. Hazır Yimben yolunun açıkçılıkı Mustafa'dan idaremle geldim. Yollarını uçurunu bes oldum. Hem de çapı açtınızlar. Onu şu küçük ettim.
0: Yok.
2: Aman bununla.
0: Öyle karmaydın ki egen Firdun'cu.
2: Yenge yolda maçına bakabilir ki ben.
1: Makul.
0: Makul
1: hepsi yakışlanıp siz kimi?
0: He.
1: Biz mi yakışlayımız? Senin idardan Tolucan Karap Mağa yolun işte maşallah sel köpke edip yadıkar uçur yollup da. Yöcünge körük ne? Deplom yollup siz o ne bu de?
0: İlhamcan Liuşen yolu Yüşen Tarap Karap Mağa yolun işbek tosulup gitti de. Şerq aylama Dabıza Körgezm yolu Tarap Karap Mağa yolun işbek maşallah köp diye uçur ne? Rişte ve tuttu. Çakma kapendim yama muhim bir inkasın battı. Anlıyorsan anlayaydı o.
1: Anlayın anlayın hepsi.
2: Ya o sürece Rusya'nın doğru mağabeyi böyle ikaç katlı doğru nergende dükkanı dükkanı aldı ya. Mağabeyi resimde verirken maşınla bana bula şu Çıncan Fayan tarafı üstündekiler mi Tiyan Şampon yerdim. Abicim şu Aslan'a kılı trak altlarında. Sol gördüğüm maşınla nasıl? Tatır yolu üç bütte mafyalarla yol götürüp üstünde işi trak yanında mağabeyi bir aval yüzünü vardı çoğadı. Nörgüm üstüne çeken maşınla bile tatır yolu üç bütte vardı. Nasıldı? Münasip korurlar bir inkat kutusunda da diye bu da tedirginlik fikirler mafyada öyle adamlar mı çıkmadı diye bağlamadı diye ne fikirde?
1: Sen dükkanı aldırdılar mı?
0: He aşağıda.
1: Tutuk ya piyade yoldular mı tedirginlik fikirler mi soluğu burduğa baktı. Vaçlı mı yeren tarafı burluyor vatan da? Ah kılınlı yüz kılınlı. Şunda mı ya?
0: Şu ha kılın desek buldu ha.
1: Kılın da. Onda kız katı bulmayıcı mı?
0: O mücini kukalda kılın da koysa
1: kutu. Birincisi piyadelerin ki bir hatarlığı var ya da. İkincisi katnaş kanun nizam diye nesbi ya da. Atlaş kanuni diye nesbi ayede. Buldu. etigini bu etigini şunuqaraq bolduğu deyim o ay oldu maşallah sal köpeygen kilam gıtpıdılam işe dilam menuasam da poyla etken de